Так FM. Дороги радіо настрой. І по путі Казак FM з тобою. Казак FM.